Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Kritik. Krit